0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітер.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

вважаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Кавір FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

зайвих слів. Слухай!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Давай зривай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір ФМ.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

Сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто вже на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. В студії я, Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ви сьогодні висплися на відмінно від мене, тому що я, якщо чесно, сьогодні проснувся і був в шоці. Дивлюся за вікном, а там вже і ні сонця, просто суцільна злива і відипує так нормально змок. Тому, хто ще спить, як я, трошки ще засинає, не виспався через погоду, йдіть собі заварюйте каву, чай, хто що п'є, і почуємося через кілька хвилин і якраз поговоримо про погоду, яка вона буде і в Новояворівську, і в Мостицьках, і в Яворові. Тому залишайтеся на хвилях Явір FM, я скоро до вас повернусь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо.

0: Сьогодні і в Яворові, і в Мостицьках, і в Новояворівську день буде хмарним і прохолодним. Ранковий дощ до обіду поступово стихне. Проте парасолі далеко не ховайте, вологість повітря досить висока сьогодні. В Яворові в день термометри покажуть до плюс 18, плюс 19 градусів, ну а вночі очікуємо близько 11. У Мостицьках та Новояворівську ситуація схожа. В день повітря прогріється максимум до 19 градусів, ну а вже вночі температура знизиться до плюс 12 градусів. І вітер такий західний, помірний, але знатний додати відчуття прохолоди. Так що сьогодні одягайтеся тепліше, беріть з собою гарний настрій попри такий дощовий день. Ну і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочалось.
1: Явір FM.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Те, що тобі потрібно.

Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Ядер ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок вівторка, 18 серпня. Місцеві новини. Сьогодні відсутнє водопостачання у низки населених пунктів Яворівської громади. Львівська філія газорозподільчих мереж України попереджала про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня з 8 години ранку. Зокрема, сьогодні відсутній газ у таких населених пунктах, як СМТ Немирів, села Завадів, Хляни, Старий Яр, Поруби, Пазаняки, Коти, Залужжя, Гораєць, Вербляни, Дебрі, Дацьки, Пісоцьки, Калитяки, Ціпивки, Цитуля, Воля, Вороблячин, Середина та Новини. Газопостачання планують відновити поетапно вже 19 серпня з 9 ранку відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт. Просять вибачення за тимчасові незручності. Загальноукраїнські новини. Президент України призначив нового командувача сил логістики Збройних сил України. Як зазначають в Офісі президента, 17 серпня Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем сил логістики ЗСУ. Іншим указом звільнив із цієї посади генерал-майора Володимира Карпенка, який очолював сили логістики з лютого 2024-го. Юрій Погрібний з липня 26-го тимчасово виконував обов'язки командувача сил логістики. Тепер його офіційно призначили на цю посаду. Додам, що Юрію Погрібному 41 рік, він родом із Сумщини. У 2007-му закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Військову службу проходив у 55-й окремій артилерійській бригаді. У 2014 році брав участь у бойових діях на сході України, зокрема в боях за Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. В 20-му році очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. В 24-му закінчив Національний університет оборони, де здобув освіту оперативно-стратегічного рівня. Після цього його призначили начальником озброєння оперативного командування «Схід». Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів. У Підмосков'ї спалахнув склад Wildberries. Як зазначає

0: Російська окупаційна влада, також повідомляють українські медіа, в ніч на вівторок, 18 серпня, столиця РФ та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. За словами місцевої влади, в бік регіону летіло понад 600 БПЛА, що робить цю атаку наймасштабнішою за останні два роки. Атаку підтвердив мер Одеси, російські телеграм-канали, губернатор Московської області та прес-служба компанії «Wildberries», над якою було здійснено атаку. Перші повідомлення про рух дронів з'явилися близько 2:30 ночі за київським часом. Офіційні особи РФ заявили про нібито збиття щонайменше 180 безпілотників у Підмосков'ї, проте наслідки свідчать про влучання. Російську атаку по території України ППО за вечір і ніч знешкодила 111 із 147 запущених російських безпілотників. Командування повітряних сил зазначає, що збивали ворожі дрони на півночі, на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння, тобто уламки, на 3 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на ранок 18 серпня атака ще тривала. У повітряному просторі України знаходились ворожі дрони. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Ну і до новин шоу-бізнесу. Світлана Тарабарова б'є на сполох і закликає назавжди закрити українську сцену для російських артистів. В інтерв'ю співачка заявила, що Україні категорично не потрібні гастролери з болота, адже наш власний музичний ринок зараз самодостатній та сильний. І артистка переконала, якщо дати хоча б найменший дозвіл, вони знову лістимуть звідусіль. І цитата: «Потрошечко і ми не встигнемо оговтатися, як у нас знову російськомовна музика, а наші діти співають російською». Ну і що всього не допустити, Тарабарова закликає закріпити повну заборону на виступи російських виконавців на законодавчому рівні. Ну а ми рухаємося далі, а ви слухайте українське.
4: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ!

0: Ну і до новин спорту. Епоха добігає кінця. Кріштіано Роналду натякнув на завершення своєї легендарної кар'єри. 41-річний португалець, який зараз запалює за саудівський Аль-Наср, в інтерв'ю Vogue заявив, що цей сезон, ймовірно, стане для нього останнім у футболі. Володар 5 золотих м'ячів прагне піти красиво та залишити після себе вражаючу спадщину. І контракт Кріштіано діє до червня 2027 року, і він уже знає, чим займатиметься далі. А за словами Роналдо, його майбутнє чітко сплановано, адже футбол залишить велику порожнечу, яку треба заповнювати. Ну що ж, стежимо за останнім виходом легенди. Ну а ми рухаємося далі. Залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень. Тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

0: Ну і до культурних подій нашого краю. В Яворові відкрили унікальну благодійну виставку картини «Яворова карусель». І авторкою цих яскравих робіт є місцева художниця та поетеса Марія Смук. Але ця виставка не просто про мистецтво, вона про велику материнську любов та підтримку фронту. І усі кошти від продажу полотен будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, а саме для роти безпілотних систем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, де зараз служить і син пані Марії. І виставка працює у культурно-мистецькому центрі «Сокіл». І сьогодні, 18 серпня, фінальний день, коли ви можете її відвідати, придбати мистецтво та підтримати наших захисників. Тому не пропустіть шанс зробити добру справу. Ну а ми рухаємося далі по ефіру. Ранкове шоу «Прокидайся» триває.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.

Вітаю, з вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові на одній з вулиць ремонтуватимуть аварійну трамвайну колію. Львівська міська рада повідомила, що із вівторка на середу, 18-19 серпня, на вулиці Вітовського у Львові напроти парку культури ремонтуватимуть аварійну ділянку трамвайної колії у напрямку центру. Основну частину робіт проведуть саме вночі, щоб не переривати рух трамваїв номер 3, 4 та 9. 19 серпня на цій ділянці планують замостити проїжджу частину, через це для водіїв зможуть виникати ситуативні обмеження руху. Мешканців і водіїв просять враховувати ремонтні роботи під час планування поїздок містом. Також, нагадаю, на вулиці Науковій продовжують масштабну заміну аварійної тепломережі. Від 18 серпня роботи перейдуть на ділянку біля перехрестя з вулиці Підстригача у напрямку вулиці Кульпарківської. Через це кілька днів змінять організацію руху на вулиці Науковій та маршрут тролейбуса номер 22. Загальноукраїнські новини. Президент анонсував засідання РНБО щодо ситуації.

0: втратити право бути водієм. ЗМІ стверджують, що учасником ДТП був Кирило Островський, якого у 2018-му вже судили за вчинення наїзду на 10-річну дитину на пішохідному переході з летальними наслідками. Зеленський зазначив, що мав розмову із секретарем РНБО Ігорем Клименко щодо потреби посилити відповідальність тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху і зневажає життя. Президент вимагає не косметичних змін, а дієвих кроків із залученням парламентарів, громадських організацій та усіх необхідних державних інституцій. Про ситуацію на фронті. Новий наступ з півночі залежатиме від того, чи проведе Росія мобілізацію. Як зазначив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, нова наступальна операція Росії з півночі залежатиме від того, чи оголосить Кремль наступну хвилю мобілізації. Це стане зрозумілим лише після виборів до Державної Думи, які заплановані на 18-20 вересня. Після виборів проявляться індикатори і розвідувальні ознаки мобілізаційних заходів. Також зазначив Скібіцький, що Росія готова до мобілізації, адже указ Путіна ще від 22-го року залишається чинним. Тоді восени він оголосив мобілізаційний призов близько 300 тисяч росіян. Якщо ворог проведе нову хвилю мобілізації, то може підготувати потужне ударне угрупування ближче до лютого наступного року. Тож не виключено, що саме в лютому росіяни з їхньою любов'ю до символічних дат можуть почати новий наступ на Київ. Скібіцький додає, що зараз ударне угрупування окупантів становить близько 670 бойових тисяч компонентів і 65 тисяч особового складу в резерві. За даними воєнної розвідки, Москва поставила плани на цей рік рекрутувати 409 тисяч. Укрпошта випустила дві тематичні марки до Дня української пісні. На сайті компанії повідомили, що було випущено марки під назвою «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина». Таким чином, Укрпошта продовжила випуск серії під назвою «Українська пісня». Перша поштова марка відтворює сакральний образ матері, який пригортає дитину, особлюючи материнський захист, спокій та затишок. Друга передає атмосферу молодості, кохання та свята, звертаючись до образу калини, що особлює рідну землю, рід, дівочу красу та мужність роду. За ескізи взяли роботи художниці та іконописиці Поліни Малковської. Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася у Главпоштамті за участі генерального директора Ігоря Смілянського, художниці Поліни Малянської та співачки Віталії Грицюк, а також учасниць вокального гурту «Жоржини». Придбати поштовий випуск «Українська пісня» можна буде вже від 17 серпня у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та на маркетплейсі Укрпошти. Сьогодні останній день благодійної виставки «Яворова карусель» у місті Яворові. 18 серпня – останній день виставки поетеси та художниці Марії Смук у культурно-мистецькому центрі «Сокіл». Особливістю цієї виставки є її благодійна мета – кошти від продажу картин мисткиня спрямує на підтримку Збройних сил України, зокрема на потреби роти безпілотних систем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, де і служить її син. Якщо ви ще не встигли побачити виставку, то обов'язково сьогодні це зробіть у культурно-мистецькому центрі «Сокіл», місто Яворів, вулиця Івана Франка, 10. Вхід вільний. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: і живу.
1: Ну а тепер час для розмов про вічне, а точніше про вічний конфлікт покоління нашій радіостанції. Поки бумери бідкаються на сучасну молодь, експерти з'ясували, які саме звички старшого покоління найбільше бісять зумерів. І повірте, тут є про що замислитися. Топ-рейтинг подразників очолили спонтанні телефонні дзвінки та раптові візити в гості без попередження. А для покоління Z це пряме порушення особистих кордонів. Ну і також молодь не терпить непроханих порад у стилі «Коли я був у твоєму віці» та грубих жартів, які раніше вважалися нормою. Ну, а ще зумери щиро не розуміють, навіщо сваритися з касирами чи офіціантами та чому треба жити на роботі, забуваючи про особисте життя. Ось бачите, ось такі тонкощі сучасного етикету.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Я тут щойно таку прочитав цікаву статтю, як навчитися заощаджувати і, ну, і не обмежувати себе у комфорті. І німецькі аналітики поділилися крутими побутовими звичками, які реально працюють. І дивіться, логіка тут максимально проста. Не витрачати зайвого на те, чим ви зараз не користуєтесь. Ну, по-перше, вони опалюють лише ті кімнати, де перебувають, і вимикають завжди світло за собою, чого в нас роблять це дуже рідко. По-друге, замість кондиціонерів влітку рятуються щільними жалюзями, а білизну взагалі сушать без сушильних машин просто на мотузці. Ну і по-третє, зламані речі вони спочатку ремонтують, а інші інструменти вже не купують, а беруть на прокат у спеціальних бібліотеках речей, в них таке є поняття. І навіть відпустку планують на міжсезоння, бо квитки та готелі там значно дешевші. І завдяки цьому, бачите, німці зберігають купу грошей на дійсно важливі речі, подорожі та хобі.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Не зупиняй.

0: своїх слів. Слухай.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. У Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Як повідомляє головне управління ДСНС у Львівській області, 18 серпня близько 4:40 ночі рятувальники отримали повідомлення про задимлення у квартирі та вибух на вулиці Генерала Тарнавського у Львові. Рятувальники з'ясували, що на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля. Подальшого горіння не було. Наслідок події власник квартири отримав термічні опіки, його було госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок вибуху пошкоджено два вікна в квартирі і одне вікно у під'їзді. На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби. Рятувальники нагадують, не можна залишати зарядні пристрої та акумуляторні батареї без нагляду під час заряджання. І варто використовувати лише справні та сертифіковані пристрої. У разі виникнення небезпечної ситуації негайно телефонуйте за номером 101. Поблизу Золочева сталася смертельна ДТП. Поліція Львівщини повідомляє, що внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід. Незважаючи на зусилля медиків, 20-річний хлопець помер у лікарні від отриманих травм. Аварія сталася 16 серпня близько 23:30 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу села Струтин. За попередніми даними, 33-річний житель Рівного, керуючи мікроавтобусом, здійснив наїзд на 20-річного мешканця Золочівського району. Потерпілого з тілесними ушкодженнями терміново госпіталізували, однак урятувати його життя не вдалося. Правоохоронці встановлюють обставини події. До Львова з візитом прибув глава ПЦУ «Епіфаній». Як зазначає Львівська обласна рада, сьогодні із візитом прибув глава Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Загалом на Львівщині його візит триває вже другий день. Він розпочався напередодні, 17 серпня, у храмі Покрову Божої Матері в селі Артищів Городоцької громади. Митрополит Епіфаній завершив акафіст до Пресвятої Богородиці і освятив фігуру Господа Ісуса Христа на подвір'ї святині. Сьогодні ж, 18 серпня, предстоятель ПЦУ вшанував пам'ять полеглих українських захисників та захисниць на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Як зазначають, у межах візиту заплановане також освячення нового реабілітаційного центру для українських воїнів та цивільних. Новини спорту. Юні біатлоністи серед найкращих в Україні. У Яворові в Самбірському районі Львівщини впродовж 9-14 серпня проходив чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок. Він зміг зібрати юних спортсменів з різних куточків України. Представники ДЮСШ «Янтар» міста Новояворівська також були там. Вони представляли Львівську область і взяли участь у змаганнях з

і дівчат. Третє місце виборола також команда Львівщини. Вітаємо усіх спортсменів! Не лише біатлоном Львівщина виборола 10 медалей на чемпіонаті Європи з жиму лежачи. Представники Львівщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з жиму лежачи. Змагання серед усіх вікових категорій відбулися в литовському місті. Зазначають, що область на чемпіонаті змогли представити 10 спортсменів, і у підсумку вони вибороли 10 медалей: 4 золоті, 5 срібних та 1 бронзову. Змагання були організовані Європейською федерацією паверліфтингу. У них взяли участь загалом 860 спортсменів з 39 країн Європи. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно об'єднатися?

0: Міняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: 22 серпня на Сірка Кемп. Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле. В неї є олив, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
6: Увага, Мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так, Яворівщина готується до грандіозної події. Вже цієї суботи, 22 серпня, о 10:00 на березі Яворівського моря стартує четвертий щорічний фестиваль Active Army Fest 2026. І цей спортивно-реабілітаційний захід приурочений до Дня Незалежності України. Ну, а на ветеранів та учасників бойових дій чекають видовищні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках та стрільби. Ну, а якщо ви хочете позмагатися у складі однієї з 8 команд, мерщі і реєструйтеся за посиланням на сторінках Яворівської міської ради. А от глядачам реєстрація не потрібна. Приходьте з родинами, друзями. Для вас працюватиме великий фудкор, дитяча розважальна зона та крута музика. А вхідний квиток – це ваш добровільний донат, адже головна мета фесту – збір коштів для нашої армії. Тому не пропустіть, субота, 22 серпня, 10 ранку, Яворівське море, і підтримуємо наших захисників разом.
1: Кидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти.

0: Явір FM. Слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM.

0: Ось і все на сьогодні. На студійному годиннику вже 12.02. Тож наше ранкове шоу «Прокидайся» добігло кінця. З вами був Ярослав Паньо. За вікном вже нарешті розпогодилось. Це класно, сонечко світить. Тож біжіть ловити цей крутий день. Я вам бажаю всім гарного настрою, смачного обіду та тільки приємних справ попереду. І почуємося вже завтра в 8.00. Тому всім гарного дня. Па-па.
1: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни завдали ракетного удару по Печенігах. Як зазначив глава Харківської військової адміністрації Олег Синягубов, вранці 18 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області, внаслідок якого загинуло 10 людей. Зазначають, що за попередньою інформацією ще є поранено 8. Станом на 10:47, за словами Синягубова, кількість потерпілих зросла до 17. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. За даними прокуратури, ворог застосував 2 малогабаритні ракети під назвою «Бандероль». В 6 областях України відключення через російські обстріли. Компанія «Укренерго» зазначає, що через російські атаки на енергооб'єкти є знеструмлення в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Загалом споживання електроенергії в Україні зросло. Сьогодні, 18 серпня, станом на 9:30, воно було на майже 6% вищим, ніж у цей же час вчорашнього дня. Причиною змін є хмарна погода з дощем у західних та частині північних областей України, що і зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і, відповідно, збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Як йдеться у повідомленні урядового порталу, відбулося чергове засідання штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду, яке очолив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. За словами Калашника, кожен регіон має бути готовим до різних сценаріїв – від тривалих відключень електроенергії до пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Тому завданням є не лише виконання планових показників, але й створення реального запасу стійкості. Йдеться про резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації. За його словами, станом на 1 серпня 2026 року вже підготовлено понад 83 500 житлових будинків, це майже 60% від плану. Готові майже 15% об'єктів соціальної сфери, що позначається у відсотках як 62,7. Підготовлено 10 590 котелень. До роботи готові понад 10 000 кілометрів теплових мереж. І підготовлено 2457 водопровідних і 1500 каналізаційних насосних станцій. Лідера ОУН Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі. Як повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ», на Національному військовому меморіальному кладовищі сьогодні відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів

0: бути собою. Зеленський також заявив, що Україна поверне на рідну землю усіх героїв, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України, і, на жаль, спочиває зараз не на території України. До новин області. У Львові різко зросла кількість травмованих самокатників. Прес-служба Львівської міської ради зазначила, що за останні 11 тижнів до медзакладів Львова звернулося 157 водіїв електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Серед постраждалих 80 дітей та 77 дорослих. Частина пацієнтів звернулась до лікарень самостійно, інших же ж доставили бригади швидкої допомоги. Загалом госпіталізації потребувало 49 осіб, з яких 46 – це діти. Медики наголошують, більшості таких травм можна було б уникнути за умови дотримання базових правил безпеки, а також використання захисного спорядження. Вони вкотре закликають батьків не дозволяти дітям кататись на електросамокатах без нагляду дорослих. Також нагадаю, у Львові діють посилені правила користування засобами мікромобільності. Згідно з ними, дозволений вік користувачів від 16 років. Обов'язковим є використання захисних шоломів. Швидкість на потенційно небезпечних ділянках обмежена до 15 км за годину, а також діють чіткі вимоги щодо впорядкування паркування. У мерії підкреслюють, додаткові безпекові заходи запровадили саме через стрімке зростання кількості інцидентів та травмування серед містян. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
3: Реклама на Явір FM.
4: Треба зайвих слів.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.

0: Яві. FM. Голос нашого краю.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: абсурдчик, кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш? Це абсурдчик, кохання без меж. А я б назвала це треш. А вже ж.
1: Я вірю.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на Явір FM, з вами Павло Гаврилко, ваш ведучий. Ну, сьогодні у нас вівторок, 14.04. А це означає, що настав час разом повернутися до ритму цього дня. Сподіваюся, ваш вівторок проходить легко, без зайвої такої метушні і з хорошим настроєм. Тож залишайтесь з нами. Знаєте, погода така сьогодні не камільфо, як то кажуть, але будемо якось собі піднімати настрій без сонечка, так що попереду цікаві новини, актуальні теми, звісно, трохи музики і гарний настрій. Ну і я вітаю вас, доброго дня на Явір FM, і вже зовсім скоро повернусь до вас із новою інформацією. Далі для вас, як так, фіт здові чекає вдома, тому не перемикайтесь.

Вітаю, з вами Івана Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові змінять організацію руху на 6 ділянках. Управління безпеки та вуличної інфраструктури зазначає, що було ухвалено нові рішення щодо впорядкування паркування, організації дорожнього руху та підвищення безпеки на кількох проблемних ділянках Львова. Йдеться про 6-й Скнилівський провулок, перехрестя Ковжуна та Вороного, а також вулицю Паровозну, Шевченка, провулок Івана Виговського і вулицю Пимоненка. Мешканці та ОСББ, зокрема, звертались до міста через проблеми з проїздом. 6-м Скнилівським провулком біля нового житлового комплексу автомобілі паркувалися з одного боку вулиці, чим ускладнювали роз'їзд транспорту, також заїжджаючи на тротуар. На інших вулицях також буде перебудовано перехрестя і буде збільшено паркувальні майданчики для того, аби не було перешкоди для дорожнього руху. У Львові різко зросла кількість травмованих самокатників. Про це зазначає прес-служба Львівської міської ради. За останні 11 тижнів до медзакладів Львова звернулося 157 водіїв електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Серед них 80 дітей та 77 дорослих. Частина з них зверталася до лікарень самостійно, інших же ж доставляли бригади швидкої допомоги. Загалом госпіталізації потребувало 49 осіб, з яких 46 – це діти. Медики наголошують, більшості таких травм можна було б уникнути за умови дотримання базових правил безпеки і використання захисного спорядження. Вони вкотре закликають батьків не дозволяти дітям кататись на електросамокатах без нагляду дорослих. Загальноукраїнські новини. З 16 населених пунктів Дніпропетровщини оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Як зазначив начальник військової адміністрації Олександр Ганджа, примусово евакуйовуватимуть людей із Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Сильниківщині. Протягом місяця виїхати звідти повинні родини з дітьми. Батьки, опікуни чи законні представники мають вивезти 2117 хлопчиків і дівчат. З переїздом родинам планують допомагати Національна поліція та благодійники. Спершу людей доставлятимуть до транзитних центрів, далі, якщо це необхідно, допомагатимуть і розселенням. Місцеві новини. У Яворові вшанують постать Осипа Маковея. Відбудеться літературно-музичний захід з нагоди 159-річчя з дня народження видатного українця Осипа Маковея. Планують захід о 14-й годині 21 серпня біля музею-садиби Осипа Маковея у Яворові. Усіх запрошують долучитися. Це були новини на Яворівському радіо. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

знаєте, маю тут парочку таких стародавніх українських прізвищ, які ризикують зникнути вже, знаєте, в цьому поколінні. Ну, є в Україні прізвища, які звучать так, ніби їх придумали спеціально для такої козацької історії. Наприклад, Підопригора, або там Вернедуб, або Убий Вовк, або там Засядь Вовк, чи Загуби Нога, чи колись такі прізвища, знаєте, давали якийсь такий собі характер, зовнішність, професію, або будь-які, або може якийсь навіть кумедний випадок із життя предка, і все, і давали йому таке прізвисько, і вже там на роки покоління воно йшло і далі. Але сьогодні частина таких родових імен поступово, знаєте, зникає, і особливо рідкісними стоїть прізвища на кшталт Бредун, Нездара, Дурноп'ян, Кривошия чи Шмаркач. Ну, просто тому, що сучасна людина не завжди хоче передавати дітям прізвище, яке може взагалі викликати, знаєте, такий, можливо, якийсь жарт. Водночас у цих назвах є така ціла історія українського побуту, наприклад, Бортник, Дігтяр, Медовар, Цирульник, фактично такі маленькі підказки про те, чим займалися наші предки. Тож, можливо, дивне на перший погляд прізвище, знаєте, це не привід його соромитися. Навпаки, частинка такої, знаєте, родової історії, яку точно варто зберегти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір. Amen.

маю для вас таку коротку футбольну новину. Не знаю, чи приємно. Багато хто може дуже бути засмучений, бо майбутнє вже чітко сплановано. Кріштіану Роналду заявив про можливе закінчення кар'єри наприкінці сезону. Уявіть собі, 41-річний португалець має контракт із саудівським Аль-Насром до червня 2027 року. Та інтерв'ю Vogue розповів про, ймовірно, це його останній рік кар'єри. Я вам процитую. Це, ймовірно, мій останній рік у футболі. Я хочу залишити після себе вражаючу спадщину, зазначив володар 5 золотих м'ячів. І у мене все майбутнє чітко сплановано. Стільки справ, що важко вибрати лише одну. Футбол може залишити велику порожнечу, тому потрібно заповнювати свій час різними способами. Так висловився Кріштіану саме в інтерв'ю. Ну і знаєте, це трошки сумно, бо йде мега велика легенда футболу. І я вам скажу, що це, ну, прям дуже сумно. Ну, велика кар'єра, багато людей через нього саме почали дивитися футбол, тому будемо стежити далі за новинами, будемо тримати вас в курсі, тому слухайте ЄвроФМ, не перемикайтеся, далі для вас Жадани Собаки, ну і Христина Соловій, Серце. Тому залишайтесь на ЄвроФМ.

Знаєте, маю таку цікаву новину. В Лос-Анджелесі вирішили піти на досить такий незвичайний експеримент із водіями. Людям пропонують $600, якщо вони на 5 тижнів відмовляться від власного автомобіля та пересядуть на такий якийсь там громадський транспорт. Нехай буде. Таким чином місто хоче спробувати зменшити затори, адже Лос-Анджелес регулярно називають одним із міст із найскладнішим дорожнім рухом у США. Ну і за даними у будні, затори там можуть тривати понад 8 годин. Ну, майже як Львові, знаєте, майже як Львові, тільки, ну, там, може, чуть-чуть в нас менше є. Тож влада фактично вирішила, замість того, щоб просто переконувати людей залишити машини вдома, їм за це будуть ще й платити. Цікаво, наскільки такі ініціативи справді можуть змінити транспортну ситуацію, бо $600, наче, знаєте, така непогана мотивація на 5 тижнів перевірити, чи можна прожити там без власного авто.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Сьогодні у Яворівській громаді відсутнє газопостачання. Як повідомляє Львівська філія газорозподільчих мереж, сьогодні, 18 серпня, з 8 ранку припинено газопостачання у низці населених пунктів. Зокрема, в СМТ Немирів, в селах Завадів, Хляни, Старий Яр, Поруби, Пазаніки, Коти, Залужя та ще в кількох інших. Планують відновлювати газопостачання поетапно з 9 ранку 19 серпня, відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт. Мешканців просять враховувати цю інформацію і завчасно підготуватись до відновлення газопостачання. Яворівська міська рада запрошує на четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Відбудеться Active Army Fest 2026. Це подія, яка наповнена духом суперництва і щирого побратимства. Між собою змагатимуться 8 команд по 12 учасників. Команди суперників беруть методом жеребкування, а на кожній локації будуть змагатися по 2 команди. Для охочих взяти участь у головних змаганнях ветеранів та учасників бойових дій попередня реєстрація за посиланням обов'язкова. Його ви можете знайти на сторінці Яворівської міської ради або ж у нашому телеграм-каналі «Явір.ФМ». Для глядачів реєстрація не потрібна. Квиток – це донат для армії Збройних сил України. Більш детальну інформацію також можна знайти за номером, який вказаний у дописі Яворівської міської ради. 22 серпня, 10 година, Яворівське море. Новини області. На в'їзді до Львова облаштовано 85% підпірної стінки. Львівська міська рада зазначає, що на вулиці Личаківській біля Винників підпірну стінку вже облаштовано майже на 85%. Її споруджують в межах додаткових робіт із капітального ремонту дороги на ділянці від вулиці Букової до межі міста. Роботи з укріплення підпірних стінок та схилів з обох боків дороги на цій ділянці розпочали ще 19 березня. Протяжність конструкції становить понад 100 метрів, а висота у найвищих точках – близько 4 метри. Основну частину робіт працівники виконують вручну, тому там зазвичай стоїть спецтехніка, яка залучена для транспортування та подачі каміння. Через ремонт на цій ділянці наразі діє реверсний рух із світлофорним регулюванням. Новини міжнародного значення. Латвія відкрила збір для військових з нагоди Дня Незалежності України.

0: зазнали поранень внаслідок війни Росії проти України. Долучитись до збору також можна через портал, який зареєстрований у Латвії. Вартість одного дзвінка також можлива як донат, вона становить 5 євро. До слова, ці організації, які організували збір, регулярно організовують подібні збори на підтримку України ще з 2022 року. За цей час їм вдалося зібрати понад 2 мільйони євро. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: А тепер новина, яка точно порадує, думаю, львів'ян. Львівський хор «Гомін» встановив національний рекорд України. За один рік хор львівського органного залу провів 385 концертів. Уявіть собі, це виходить навіть більше, ніж один концерт на день. Як в Україні, так і за кордоном ці концерти відбувалися. Ну і це досягнення офіційно зафіксував Національний реєстр рекордів України. Ну і таким чином Гомін отримав відзнаку за найбільшу кількість концертних гастролей в історії України. Мені от цікаво сам процес, як це відбувалось. Наприклад, за день там 2-3 концерти давати, це нонсенс для мене. Ну і що особливо приємно, що цей рекорд встановили саме львівські артисти, які представляють українську хорову культуру не лише вдома в нас, а й на міжнародних сценах. Тож вітаємо Гомін з таким результатом. 385 концертів за рік. Це справді звучить дуже як рекорд, знаєте.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ой, люди добрі, слухайте новину з Китаю, така, що аж вуха ляпають, я вам скажу. Запустили в продаж лазерну систему для нищення комарів, і то там, знаєте, не якийсь там дешевий прибамбас, а від тисячі доларів пристрій той бачить комара за 6 метрів і лупить його лазером так, що за секунду можна покласти аж 30 цих, знаєте, кровопивців. І уявляєте собі, сидите там собі десь ввечері на лавочці під хатою, воно пів-пів-пів, і комарі падають, знаєте, як ті русські солдати там десь у нас на Східній Україні. Тепер можна, знаєте, буде спокійно вечеряти там на подвір'ї, не махаючи руками, наче млин якийсь, знаєте, ви. Тільки от ціна, за такі гроші можна було б і сусідського бика, знаєте, собі купити тут в Яворові десь, а не лазер на комарів. Але хто його знає? Може воно того варте, бо комарі в нас іноді, знаєте, гірші за ворогів всяких. Отака от китайська технологія до нас докотилася. Ну і слухайте Явір FM далі, бо ще не все, знаєте, не все вам такого цікавого розказав.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.

0: Миколаєві. ФМ. Голос нашого краю.
1: Жерона відкрила дисциплінарне провадження проти Віктора Циганко. Між Циганковим та Жероною триває конфлікт зі взаємними звинуваченнями. Українці дорікають за нібито бойкот команди і те, що він не вийшов тоді на заміну з Леганесом, от останній тур, який відбувся. А Віктор нарікає на обмеження його взаємодії з медіа. Після інтерв'ю від оточення футболіста, а також публікації Циганкова в соцмережі із зображенням внутрішньої комунікації з клубом, ну і Жерона відкрила дисциплінарне провадження. Клуб вважає, що дії гравця можуть бути порушенням його договірних зобов'язань і не відповідають стандартам поведінки, які вимагає організація. Жерона захищатиме свої права та інтереси та вживатиме відповідних заходів під час цієї процедури, йдеться у заяві клуба. Сам футболіст поки що ніяк не коментує, виставив сторіз, фото, де нібито чоловік прикриває рукою рот, а саме те, що не дають йому висказатись, ну, такий акцент якось здається, ну і плюс родичі сказали, що ну, вони мають якусь правку з медичним звітом, де він нібито не мав їхати на матч, але його терміново викликали, і при тому вони мають якийсь доказ до того всього, тому буде якийсь там суд, не знаю, що там в них буде, якесь щось між ними є. То є Жерона, звісно, Жерона не хотіла продавати гравця за маленьку суму. Сам Віктор Циганков хотів покинути клуб ще перед початком сезону, бо клуб вилетів з Ла Ліги і опустився в нижчий дивізіон, а Циганков хоче грати в вищій лізі, ну, звісно, більш вище. Ваната також мав якийсь там конфлікт, але він його зразу спростував інтерв'ю трибуни і сказав, що просто-напросто його не замінили через те, що замінили іншого захисника і не було вже замін. Тому така ситуація. Будемо стежити далі. Ви не перемикайтесь, бо далі для вас Юлія Рознена «Два полоси».

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Державні лотереї мають скасувати. Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Мінцифри Зоряна Топорецька. Зазначають, що прибиратимуть слова «державна лотерея», тому що в людей державна лотерея асоціюється з тим, що вона є організована державою або є державною власністю. Закон про такі лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей, і вся суть їх зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовують до призового фонду, і вони платять податки, як і інші суб'єкти господарювання. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами і отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. В 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Це були і нібито державні, і місцеві. Зазвичай вони зводились до шахрайських схем збору коштів. Європейська практика – один або три великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність і надійність. До такого і рухатиметься Україна, зазначає Топорецька. Очільник МЗС закликав повернутись до активного обговорення використання Росактивів. Як зазначив Андрій Сибіга, зараз настав час активно повертатись до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати в Україні. Зокрема, він назвав це справедливим, адже за оцінками Світового банку станом на сьогодні шкода, завдана Росії українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну, віддає життя своїх воїнів. Тому зараз Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку. Водночас Сибіга висловив також подяку бельгійській стороні, яка є одним із лідерів цієї підтримки. І, власне, заморожені активи – це один з фундаментальних треків, який може суттєво посилити Україну за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських, дуже сподіваємося, вийти на чіткі конкретні рішення, підкреслює міністр. Новини області. На в'їзді до Львова продовжують облаштовувати підпірну стінку. Львівська міська рада зазначає, що з боку винників вже на 85% облаштовано підпірну стіну із габіонів. Роботи, нагадаю, розпочалися ще на початку березня, 19-го числа. Протяжність конструкції становить 100 метрів, висота у найвищих точках близько 4 метрів. Через ремонт на цій ділянці наразі діє реверсний рух із світлофорним регулюванням. Також, нагадаю, на вулиці Науковій продовжують масштабну заміну аварійної тепломережі. Від 18 серпня роботи переходять на ділянку біля перекрестя вулиці Підстригача у напрямку до вулиці Кульпарківської. Через це кілька днів буде замінено організацію руху на вулиці Науковій та маршрут тролейбусу номер 22.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів.

0: Бойка. А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт Бойки та Зеновій Гучок. Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Review FM.
1: Якщо давно збиралися на риболовлю, ну, знаєте, серпень ще в нас 18 зараз число, та ще є час, знаєте, є чимало хороших можливостей за місячним календарем найсприятливішими днями для риболовлі у серпні 2026 року, вважають, ну, числа, які вже були, я вам не буду казати, 17, 18 та 28, 29 серпня. Нейтральними називають 19, 20, 23, 27, а от 21, 22 та 30, 31 менш такими сприятливими для риболовлі. Але сам місяць улов не має гарантувати. У серпні значно важливіша погода, температура води, тиск і вітер. Боже, чесно, я коли читав цю новину, думаю, ну вже є і навіть таке, є навіть якийсь календар сприятливий для того, щоб ловити рибу. Я думаю, та йдуть собі, та йдуть. Там дощ падає, і зразу хтось там в сусідів кричить: о, то би зараз на рибалку. Оце я знаю, це з дитинства я пам'ятаю. Якщо дощ пав, після дощу на рибалку завжди їздили чоловіки. А от якісь місячні календарі, ну, щось таке перше. Ну, добре, давайте повертаємось. Ще наприкінці літа вода поступово охолоджується, ну, і кажуть, що риба активніше харчується перед осінню, тож саме зараз можна спробувати впіймати справді хороші такі екземпляри. Тож якщо там на вихідні, може не в будні, бо у вас там робота буде, то на вихідні можна поїхати собі спокійно і половити собі рибу. Тим більше ще, от якщо зловите десь в п'ятницю, в суботу, то, знаєте, там в неділю день державного прапора, в понеділок день незалежності, і там приїжджають, може, до вас якісь гості, і ви такі показуєте їм там свою рибу, яку ви зловили, звісно. Тож вудки майте на поготові, і нехай цього серпня клює вам вдачно.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай. Радіо.
4: Друзі, отак сиджу, думаю собі вівторок, знаєте, такий нелегкий день, бо це, ну, можна сказати, не початок тижня, але вже таки по чуть-чуть вливаємось. І погода, знаєте, сьогодні зранку в нас точно не тішила, а от зараз трошечки вже краще, але, знаєте, настрій ще може бути той ранковий. Я от думаю собі, ну, що тут таке класне вам придумати? І знайшов найкращі такі гумористичні вислови з класичного твору Джерома Кай Джерома. Про роботу, здоров'я та взагалі життя. Ну і з такого класичного, знаєте, твору, який сьогодні звучать, ну, підозріло актуально. Ну і перше про роботу. Я не можу сидіти, склавши руки, і дивитися, як хтось працює у поті чола. У мене одразу виникає бажання підвестись і почати розпоряджуватись. Я зразу з цього посміявся, думаю, ну, правда, це кожен хтось з нас такий. Друге, про самодіагностику. Я прочитав медичний довідник і дійшов висновку, що у мене є всі хвороби, крім пологової гарячки. А хто з нас після Google ще здоровим залишався? Знаєте, коли ми заходимо в Google чи ChatGPT і там починаєш розказувати щось про свою хворобу, ну там зразу починається, та тобі все, тобі вже залишається там 2 дні і все, і тобі капець. І воно реально так працює, тому звертатись потрібно до лікаря, а точно не до ChatGPT. Третє, про любов до роботи. Мені подобається робота, вона мене заворожує. Я можу сидіти і дивитися на неї годинами. Четверте, про паркування. Я завжди пишався тим, як умію пакувати речі. Це одне з тих занять, на яких я знаюсь краще за інших. Ну і останнє, п'яте, про життя без зайвих нервів. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на хвилювання через дурниці. Краще з'їсти щось смачне або добре виспатись. Ну, це вже такий, знаєте, не гумористичне, а більш таке правдоподібне, бо насправді це так, бо хвилюватись через дурниці насправді не потрібно. І знаєте, що найсмішніше? Пройшло понад 100 років, а нічого особливо такого не змінилось.

0: І так, друзі, маю і футбольну, спортивну новину. Карпати і Шахтар – лідери нового сезону УПЛ 2026 за результатами третього туру. Ну і хто ми такі, щоб не казати про наші львівські Карпати, бо як-не-як команда підійшла до сезону дуже класно. І тьфу-тьфу-тьфу, дай Бог, щоб грали так і далі, бо виглядає дуже класно. Перші три ігри Карпати дуже класно зіграли. Перший матч першого туру був з Кривбасом 4-1, другий з ЛНЗ 3-0, ну і з Буковиною, новачком УПЛ, також 3-0. Ну і вони стали першими клубами, що виграли всі три матчі з Шахтарем разом Донецьким зі старту чемпіонату. Натомість Полісся зазнало першої поразки 1-2 від Зорі. Не втрачало досі очки і Динамо, яке обіграло Колос 2-1 і зберігає один відкладений матч у запасі. Матч з ЛНЗ, наче так, з ЛНЗ, який мав розпочатися на початку, але так як було Єврокубкові матчі, в яких що та команда брали участь, не змогли і перенесли гру. Ну і турнірна таблиця УПЛ зараз виглядає так, топ-5, вам скажу. Карпати на першому місці, за різницею голів, другий Шахтар, третє Зоря, 6 очок, Динамо на четвертому, 6 очок, і Полісся також має в активі 6 очок. Ну і будемо стежити далі за ситуацією, будемо вболівати за нашу львівську команду і будемо бачити, що буде далі. Ну і дай Бог, щоб було все краще. А далі для вас Латекс Фауна Сіті, тому не перемикайтесь.
1: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Президент пропонує призначити Хмару та Сибігу очільниками Міноборони і МЗС. Як зазначив народний депутат України Ярослав Железняк, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради офіційні подання про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України, а Андрія Сибіги – на посаду очільника Міністерства закордонних справ. Він зазначив, що голосування у парламенті за обох кандидатів заплановане на середу 19 серпня. Оскільки чинне законодавство України передбачає, що посаду міністра оборони має обіймати цивільна особа, виникли питання щодо поточного статусу Євгенія Хмари. Як повідомляють джерела, до моменту голосування у парламенті він вже не матиме статусу військовослужбовця. Новини міжнародного значення. Переговори з Іраном не заплановані. Як повідомляє видання Truth Social, президент США Дональд Трамп заявив, що жодних переговорів з Іраном наразі не триває і не планується. Натомість морська блокада Ормузької протоки ще триває. Зазначають, що протока відкрита і функціонує, усі підводні міни було вилучено або підірвано. Наприкінці посту у соціальних мережах президент Сполучених Штатів також подякував за цікавість до цього питання. Нагадаю, 17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, яка передбачена рамковою домовленістю між Сполученими Штатами та Іраном від червня 2026 року. У понеділок президент Сполучених Штатів закликав Іран піднімати білий прапор і припинити конфлікт із Сполученими Штатами. Новини області. На Львівщині фіксують інфекцію, яка ховається у ґрунті. Як повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, на Львівщині продовжують реєструвати поодинокі випадки трихоцефальозу. Це захворювання, спричиненого паразитичним круглим черв'яком волосоголовцем. За даними епідеміологів, динаміка захворюваності в регіоні за останні роки йде до спадання. У 2022 році, зокрема, було 29 випадків, а в 2025-му зафіксовано випадків 16. Зазначають, що цей гельміт належить, частина його життєвого циклу проходить у ґрунті, паразит сягає від 3 до 5 сантиметрів у довжину, а його передня частина тонка, мов волосина. Для того, щоб заразитися, потрібно пролежати йому у ґрунті орієнтовно 2-3 тижні, а інфікування відбувається через споживання немитих овочів, фруктів, ягід та зелені, вживання забрудненої води, брудні руки після роботи на грядках чи контакту із землею. Захворюванню притаманна літньо-осіння сезонність, що пов'язана з періодом активних городніх і дачних робіт. Зокрема, за 6 місяців 2026 року вже зафіксували 3 випадки такої захворюваності. У Львові вшанують загиблих захисників. 24 серпня, на День Незалежності України, у Львові на полях почесних поховань Личаківського кладовища вшанують пам'ять героїв України, захисників і захисниць, воїнів та усіх борців за свободу. Цьогоріч пам'ятні заходи розпочнуться з 9 години ранку із загальнонаціональної хвилини мовчання і вшанування пам'яті воїнів, які спочивають на полях почесних поховань. У 9:30 відбудуться заходи із вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, а опісля о 9:50 відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів у війні за незалежність України. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитись до заходів і вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць України. І до місцевих новин. Сьогодні відбулося позачергове засідання сесії Яворівської міської ради. На розгляд сесії було винесено два питання порядку денного. Зокрема, депутати розглянули питання про внесення змін до бюджету Яворівської міської територіальної громади на 2026 рік. У рамках виконання листа Львівської обласної військової адміністрації та доручення Офісу президента було також підтримано спрямування 900 тисяч гривень на придбання та встановлення мобільних укриттів для учнів Дніпропетровської області. У час війни, як ніколи, маємо підтримувати громади, які щодня живуть поруч із лінією бойових дій. Саме тому Яворівська громада долучилась до підтримки прифронтових територій, зазначають у Яворівській міській раді. Також депутати розглянули питання щодо встановлення вартості харчування для школярів у закладах освіти Яворівської міської ради. З прийнятими рішеннями можна ознайомитись на офіційному сайті Яворівської міської ради у встановлених законом термінах за посиланням, яке вказане на сторінці міської ради. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413-Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Явір ФМ.
1: Знаєте, діти 80-х чи, може, 70-х років можуть здатися сучасній молоді справжніми екстремалами. Адже багато речей, які тоді були звичайною частиною життя, сьогодні здаються майже неможливими. І маю таких 5 речей, про які навіть зараз теперішні діти можуть не зрозуміти, як це було колись. Перше, ніхто не знав, де ти знаходишся. Пішов собі гуляти після школи і просто повертався додому у визначений час. Ніяких геолокацій і повідомлень там, ти де чи ще щось, ніхто тебе не шукає, просто ти вчасно йдеш і все. Отак, як мало бути, так і є. Друге, потрібно було чекати. Фільм до вечірнього показу, фотографії, поки проявляють плівку, улюблену пісню, поки її поставлять на радіо, прискорити, це було просто неможливо. І зараз порівняти це з тим, коли люди сидять в тіктоці і пришвидшують відео, ну, це трошки, знаєте, є, відчувається вже якась така різниця. Третє, це телефон був один на всю родину. Хотів поговорити, чекай своєї черги. А приватність під час розмови взагалі була розкішю. Ну і четверте, розваги потрібно було вигадувати самому. Не було тіктоку чи ютубу, тому діти йшли у двір, каталися на велосипедах, гралися та вигадували власні забави. Ну я думаю, це не тільки діти 80-х, я думаю, це і 90-х, і 2000-х теж таке було. Просто можливо, зовсім інакші ігри були. Ну і п'яте, багато чого доводилося робити без гуглу. Заблукав, шукай дорогу сам. От я собі просто не уявляю, як колись там, наприклад, їздили. Хто там в 90-х мав машину, це було прям розкіш. І от, наприклад, їм треба було їхати кудись там далі за Львів. Вони прям відкривали, напевно, цю карту. Дивились, що і як, куди, де вони знаходяться. Ну це насправді цікаво. Зараз би, напевно, з такою орієнтацією, як в того часу, людей, ну, напевно, дуже мала кількість є. Щось зламалося, знаєте, вони розбираються зразу там. Не знаєш відповіді, запитай когось, або шукай в книжках. І йшли, шукали цю книжку. Ну, це по часу, це мега затратно, але якщо було бажання, то йшли і робили. Знаєте, можливо, сучасна молодь і не менш витривала, просто покоління 80-х тренувалося без Wi-Fi і так далі, знаєте. І це дуже круто.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
5: Я вірю.

0: І так, друзі, в нас 18.01 вже майже. І наостанок про погоду на завтра, на 19 серпня саме. На Львівщині спека трохи відступить. Ну, сьогодні вже теж, от бачу, дощик вже закінчився, сонечко вийшло в нас в Яворові. У Львові завтра очікується близько плюс 22 в день та плюс 11 або 13 градусів вночі. Переважно хмарно з проясненням. А от загалом по Україні погода буде нестійкою. Багатьох північних, центральних та південних областях можливі дощі і грози. А в день зона опадів переміститься на схід та південний схід. Тож завтра вже без тієї, знаєте, такої серпневої спеки, прохолодніше, місцями дощі, тому парасольку далеко не ховайте. Ну і ми будемо з вами прощатися, будемо завершувати наш ефір. Дякую, що сьогодні були разом із нами на ЄвроФМ. Бажаю вам гарного вечора, спокійної ночі і чудового настрою. Ну а завтра знову почуємось о 14.00 на ЄвроФМ. З вами був ваш ведучий Гаврилко Павло. Бережіть себе, слухайте ЄвроФМ і всім па-па.
1: Доброго дня, ми з ЄвроФМ.
2: Я вірю.

Новини області. Понад 50 ветеранів-лучників із 14 областей України зібрались на Львівщині, щоб взяти участь у щорічному Кубку воїнів. Його, нагадаю, започаткували ветерани АТО, чемпіони і призери ігор Нескорених у 2017 році і 2018 роках. Зазначають, що цього року учасники змагаються в олімпійському та блочному луці, а також у командній першості на дистанції 30 метрів. Як додає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький, справа, яку Дмитро, воїн, який загинув у 2022 році, розпочав із побратимами, продовжується і розвивається. Кубок воїнів став щорічною подією, якою пишається Львівська область. Він подякував ветеранам і військовослужбовцям, які долучились до змагань, а також за службу і витримку, та за те, що після найважчого досвіду вони знаходять сили рухатися далі і надихають до цього інших. У Львові розгорнуть мобільний центр крові. 20 серпня у четвер біля Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької працюватиме мобільний центр крові в межах акції «Твоя кров, моє життя, наша перемога». Львів'ян та гостей міста закликають долучитись до донації, щоб допомогти пораненим військовим і цивільним пацієнтам. Виїзна донація відбувається у спеціально обладнаному автобусі з 9 ранку 15 по 12.15. Щоб здати кров, бажано попередньо зареєструватися за посиланням, яке вказано на сторінці Львівської міської ради. Перед донацією рекомендують не вживати жирної їжі і пити достатньо води, і з собою потрібно мати паспорт або ID-картку.

До місцевих новин. Сьогодні у Яворівській громаді відсутнє газопостачання. Як зазначає Яворівська міська рада, з 9 години ранку 18 серпня припинено газопостачання споживачам у низці населених пунктів, серед яких СМТ Немирів, села Завадів, Хляни, Старий Яр, Поруби, Пазаняки, Коти, Залужжя, Гораєць, Вербляни, Дебрі, Дацьки та ще кілька інших. Газопостачання планують відновити поетапно з 9 ранку 19 серпня відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт. Просять мешканців враховувати цю інформацію і завчасно готуватися до відновлення газопостачання. Сьогодні у Яворові відбулося позачергове засідання міської ради. Як зазначають у міській раді, на розгляд сесії було винесено два питання порядку денного. Депутати розглянули питання про внесення змін до бюджету Яворівської міської територіальної громади. Зокрема, було виділено, підтримано спрямування 900 тисяч гривень на придбання та встановлення мобільних укриттів для учнів Дніпропетровської області. Також розглянуто питання щодо встановлення вартості харчування для школярів у закладах освіти Яворівської міської ради. З прийнятими рішеннями можна ознайомитись на офіційному сайті Яворівської міської ради. Загальноукраїнські новини. Президент вніс подання на Хмару і Собігу. Як повідомляють українські правді, Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення міністрів оборони та міністра закордонних справ. Зазначають, що голосувати за двох міністрів мають вже цієї середи, 19 серпня. Як зазначив народний депутат України Ярослав Железняк, нардепам, зокрема, розіслали графік зустрічей фракцій і груп з двома кандидатами ще у вівторок. Інформацію про надходження подань також підтвердила Ірина Геращенко. Вона додала, що перед голосуванням у сесійній залі мають відбутися засідання профільних комітетів. Водночас, станом на 16.20, відповідні документи на офіційному сайті Верховної Ради ще були відсутніми. У Приватбанку стався технічний збій. Як зазначає прес-служба компанії, ввечері 18 серпня у роботі сервісів Приватбанку стався технічний збій, внаслідок чого користувачі не могли проводити оплату картою. Зазначають, що виникли проблеми з роботою декількох сервісів. Користувачі скаржаться на проблеми з оплатою банківською картою. Наразі ситуацію ще вирішують, і проблеми дійсно зараз затверджені. Згодом мають повідомити про відновлення усіх сервісів. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.

0: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Музика – це життя.
1: Як скажений, ти мене любив, а що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що я?

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Легендарний рарох. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
7: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на

0: цьому їцкати це. Куди зілки зникають? Тому тіла їсте слитку. Цумуцьк наявив ФМ.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір ФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, що таке планета. Слово «планета» означає «мандрівна зоря». Так її називали ще в давнину, бо люди бачили, що деякі небесні тіла рухаються по небу серед зірок. Сьогодні астрономи пояснюють простіше. Планета – це велике небесне тіло, яке обертається навколо зірки. Наприклад, наша Земля обертається навколо Сонця. Щоб називатися планетою, небесне тіло має бути достатньо великим, щоб стати круглим, завдяки власній силі тяжіння. А ще воно має очистити свою дорогу в космосі. Тобто поряд із ним не повинно бути інших великих тіл. У нашій сонячній системі є 8 планет – від Меркурія до Нептуна. І одна з них – це наш дім – планета Земля. Чомучка на Явір ФМ допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір ФМ. Слухай!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: Active Army Fest 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Facebook Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає,
5: не зупиняй.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Камп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM. Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
6: Oh!

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Дорожня пригода. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчиться правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто небо. Тато і мама дозволяють Бібі їздити у дворі та на стадіоні, але завжди попереджають – у жодному разі не виїжджай на велику дорогу. Бо для маленького автомобільчика велика дорога дуже небезпечна. Якось Бібі грався з другом, автомобільчиком Фафа. «Бібі, Бібі, поглянь, ну, як я швидко їду!» – гукнув Бібі йому. «А я швидший за тебе», – відповів Фафа. І натиснув на газ. «Не наздоженеш мене!» Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони заскучали. «Може, посигналимо?» – запропонував Фафа. «Хто голосніше?» «Уже набридло», – зітхнув Бібі. «А якщо поїздити заднім ходом?» «Вже каталися, не хочу, чогось мені нудно». «І мені теж нудно», – погодився Фафа. «Слухай, а якщо...» – раптом його осяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, щоб ніхто не почув, сказав. «А якщо ми поїдемо на велику дорогу?» «На велику дорогу?» – аж уторопів Бібі. «Але нам не можна! Тато казав, що там небезпечно!» «Мій тато теж так каже, але ми ж обережно і зовсім ненадовго, тільки туди і назад. Бо тут так нудно, давай швидко зганяємо, ніхто й не дізнається!» – наполягав Фафа. Бібі ще трохи повагався, але таки погодився. «Це ж зовсім ненадовго», – думав він, – «і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, про це навіть ніхто не дізнається». Отак друзі і вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою, потім будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. «Оглянь, ми їдемо, і нічого небезпечного немає!» – радів Фафа. Бібі погодився. «Угу, так цікаво! Фафа, ми тепер як дорослі!» – гордо відказав Бібі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися. Тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бетономішалки і громіздкі вантажівки. Їхні мотори голосно ревіли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі і далі від дому. «Ой, я вже хочу додому», – перелякано сказав Бібі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усім невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. «Я боюся! І я теж боюся!» Отак тремтячи перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали під фарники, хто лівий, а хто правий. Навіщо вони це робили, малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого – ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Спочатку автомобільчики подумали, що це така гра. «Що це? Якась гра?» – припустив Фафа. «Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі?» – суворо відповів величезний трактор. «Ой, мені не подобається бути дорослим. Я хочу додому», – заскиглив крізь сльози Фафа. Бібі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові, попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухатися тата і маму. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу, адже Бібі та Фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим, і кожного чекає великий шлях. Ну а поки ви ще хлопчики і дівчатка, слухайтеся своїх батьків і пильнуйте, особливо на дорозі.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

точно свого шаю, це на хвилину замираю. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.